yani jameni wanatotara nereti enkathi na amberi na kuchethera nyembo indhongi taro mbororo na mlilia malebo mbubango yowegwa okinyete gana kwegana.